0: We live in a thankless world.
1: Ya, ere ke kutle fela molaetsa ka mona ke tshwere molaetsa ntate kube ke re ke bule fela mona kutle mona.
2: Madume ke mahala tlhompho ke maemo ntate Phadima.
1: Ntate kube.
2: Ba le ba fana ka fomo ba e fa client o rietse yona ha o tla ngolwa 3 months. Ha ba tla tshwane se ba re ke phoso.
1: Yo.
2: Afo ke bona ne ba tlatsa fomo yeo ba ba qeta o e tlatsa ba mo signisa a patala 3 months eno kaofela ya fela phoso ke amang a o entse jwalo
1: no e tswa o bona ba tlatsitse ya ba ya chaipua ke bona e tswa o bona ke ya bona rona re tshwere pampiri ya bona e reng batho ba na di-extended members tse waiting period ya bona ke 3 months ke ya bona pampiri ena ke ya bona jwale ha e le ya bona rona client ya le phoso ya ha ke fe a ke re jetsitse gore no ntse ona le buka mara di extended members e tla ba 3 months ba iqetile 3 months jwale phoso ya client ke fe phoso ya ha ke fe a ke re wena o itse o ba ntse ona le buka ha o kenya bana ba bang di extended waiting period ya bona e tla ba 3 months ba iqetile ene jwale ena e ba hana ompati ke yona o sa tlhokaetse o qetile 3 months e bona ba buang ka yona jwale ke manga phoso mo ke nna client kapo ke yena ke manga phoso ke manga phoso a ke re ba iqetile 3 months jwale a phoso ke mang a re shebeng a phoso ke mang ban 3 months nna ke iqetile batho ba ka ke ba kentseng ke bana 3 months ba iqetile ne ntse ke na le buka le lona jwale tshwantse le sebeletse batho ba ka ke tswa le lona 2022 ya ka re 2022 kapo 23 sale nna ke patala ha ke so hlokagallwe ke qala go hlokagallwa ka yona jwale ha o sutlile ha ka ke tla o tshepa na ke tla o tshepa o sutlile ha kana o beile mofua ka satsetsi nako e tele ke tla o tshepa na tsebe ntho tse tsa o pata di tsamaya le trust ha di tsamaye fela ha o sebetse fela.